Ma mentu me dɔfo ho dwom, me dɔfo dwom a ɛfa ne bobeturo ho. Me dɔfo wɔ bobeturo bi, asase bereɛ kukuo bi so, na ɔfuntum mu tutuu mu aboɔ, na ɔtetee mu bobe pa, na ɔtoo abaa tenten sii mu, na ɔtuu mu nsakyiram nanso, na ɔtwɛnee sɛ ɛbɛso bobe aba, ɛna ɛsoo abuntwerɛ. Na afei mu a motete Yerusalem ne Yuda mmarima, mesrɛ mo, mumu me ne me bobeturo ntɛm atɛn. Ɛdeɛn na anka ɛsɛ sɛ meyɛ me bobeturo bio a menyɛeɛ? Ɛdeɛn nti na metwɛnee sɛ ɛbɛso bobe aba na aso abuntwerɛ yi? Na afei mema mo ahu deɛ merebɛyɛ me bobeturo no. Mɛyi ɛho ban na mmoa adi. Mɛbubu ne fasuo na wɔatiatia so. Mɛma no atɔ mpan, wɔntwitwa ho na wɔnnɔ mu, na funkasɛɛ ne nnɛnkyɛnse anko. Na mɛhyɛ osuo sɛ ɛntɔ ngu so, na Asafo Awurade bobeturo ne Israel fie, na Yuda mmarima ne nʼafuo a n'ani gye ho. Na ɔhwehwɛɛ atɛntenenee nanso hwɛ, mogyahwieguo. Ɔhwehwɛɛ tenenee nanso hwɛ, osum. Wɔnnue wɔn a wɔde ɛdan toa ɛdan so, wɔn a wɔde afuo ka afuo ho, kosi sɛ ɛkwan biara nni hɔ bio, na mo nko ara motena asase no so. Asafo Awurade aka agu mo asom sɛ, ampa ara adan pii bɛdane fituo, adan a ɛsoso na ɛyɛ fɛ nyɛ obi ntena mu, na bobeturo ekadu no bɛma bobesa twahina baako pɛ, na homer baako a wadua bɛma bat baako pɛ. Wɔnnue wɔn a wɔsɔre anɔpatutu di mu sa akyire, wɔn a wɔsiri pɛ ma nsa bo wɔn, na wɔwɔ nsankuten ne bɛnta ne mpintin ne atɛntɛbɛn ne nsa wɔ wɔn apontoaseɛ. Na Awurade ne yɛ deɛ wɔnhunu, na ne nsa no adwuma nso wɔnhunu. Enti wɔbɛtu ne man akɔ nimdeɛ a wɔnni enti, na kɔm bɛkum n'animuonyamfoɔ, na sukɔm ade wɔn dɔm. Enti asamado atrɛ n'akɔnɔ mu, na ahaa n'anum bayaa. Na Yerusalem animuonyamfoɔ ne nipadɔm ne wɔn a wɔn ani ka wɔ mu no asiane akɔ hɔ. Na wɔabrɛ nnipa ase, na wɔde bɛrima hwe fam, na wɔabrɛ ahantanfoɔ aniwa ase. Na Asafo Awurade, deɛ ɔma no so wɔ atɛntenenee mu, na Kronkron Nyankopɔn ate ne ho tenenee mu, ɛna nnwammaa bɛdidi wɔn adidibea, na ananafoɔ adidi taamudifoɔ amanfo so. Wɔnnue wɔn a wɔde atorɔsɛm homa twe amumuyɛ, na wɔde teaseɛnam ntampehoma twe bɔne. Wɔn a wɔka sɛ, ma no nyɛ no hare, nyɛ n'adwuma ntɛm na yɛnhunu, na ma Israel Kronkronni no agyina mmɛn, na ɛmmra ma yɛnhunu. Wɔnnue wɔn a wɔfrɛ bɔne sɛ papa ne papa sɛ bɔne, wɔn a wɔde sum yɛ hann na wɔde hann yɛ sum, wɔde nwonwono yɛ frimfrim na wɔde frimfrim yɛ nwonwono. Wɔnnue wɔn a wɔyɛ wɔn ara ani so anyansafoɔ na wɔyɛ wɔn ani so nhunumufoɔ no. Wɔnnue nsanom mu akatakyie ne nsafra mu ahoɔdenfoɔ, wɔn a wɔbu ɔbɔnefoɔ bem gye adanmudeɛ, na wɔmfa deɛ wɔdi bem no bem ma no. Enti sɛdeɛ ogyaframa di nkyɛnkyɛma na ogya framfram hye wira dwanyɛ no, saa nso na wɔn hini bɛporɔ na wɔn hwiren bɛtu akɔ sɛ mfuturo, ɛfiri sɛ wɔapa Asafo Awurade mmara na wɔbu Israel Kronkronni no asɛm animtia. Yei nti Awurade bo fuu ne man, na ɔtene ne nsa tiaa wɔn na ɔbobɔɔ wɔn, na ɛmaa mmepɔ wosoo.

biasa miensa atenefo mfa ni gie nhure uradim ese wo a wotrene so yinaye mfa senku ne urade ase mfa senku a ese homa du ntunodwom montodwom foforoma no mo senku yie nka ene ho na urade ase motene na nnyuma nyina wonukurem odo asentre ne ni atemu urade adoye ahyasa sosoma urade nasem ne yeosro no de nanum honhom ye emu asafo nyina.

na trabia no ntumadan ne nkata so nkotokro ne ntaabo a esisi ho ne miemu na dum ne nyina so adaka no ne nempuma mpata adwa no ne ntwemutam a etwemu no epono no ne mpuma ne ho ne manyina ne kyerepa no no bio kane adua no ne ho ne ma ne nkania ne ho ngo ne aduhwam hye abochia no ne nempuma ne sra ngo no ne hye aduhwam no ne tramia no anon kata no no o hye forbochia no ne kobre mfrafra entintan no ne mpuma ne ho ne manyina kuduo ne ntaase de ka ho ne adi ho no ho ntwemutam no ne dum ne nyina so ne adi ho no abuboa no kata no no trabia no mpewa ne ho ntampe homa osom ntade a wode som kronkron bia ho osofo Aaron ntade kronkron no ne mma ntade a fo no na Israel fo asafo ni nyina firi Mose anim koy na obai obia na kuma kanyan no ne obia ne hom kan no na ode urade maso afor bo bai so mfa nye ehia ntuma dan no ne ho som nyina ne ntade kronkron no na mema ni ma nyina dodo wa akuma pe nyina bai wadi nkaponi nsumwadea ni mpetia ni krachri. Ni sika nyuni ya hudu wenye na abaye. Na obia wapesu wadi sika uhi mafodi ebre urade. Ni obia ni nsemu ubibri ni asawa ebridum. Ni kujani ni asawa fita ni mrechiri nyui. Ni ejeni ni nguma koko. Ni sukrama nguma na dibaye. Obia ukrajite ni kobre mfrafra ya masuwa fore bodye. Me urade dibaye. Na obia ni nsemu ukunu ya wadibaya osumu ni umenu bia nso dibaye. Na ma unyansa akumenyina de wansa tuwa sawa. Na wadide otu ya no baye. Bibri ni asawa, ebili dumni kujaye ni asawa fita. Na ma wankuma ape, de wanyansa mwenyina tumri chile nyu asawa. Na mpeni mfone di apopo bibri abuo. Ni nsisimu abuwa wadibaya sofutahadia ni adabo no baye. Wadini huyamne nguwa wadibaya nkani yango ni sarangu. Israel fumu meemani mbae nyina wakuma pe. Wansu wamfe nyuma. Urade na Mose so shere tuwa nyenu hu bibi mbrano di ayemiya ye yedie bre urade. Na Mose kachiri Israel fuwane se. Monshe, urade ya fre urba uriba bezalila. Ufri yude busu yekumu. Na wadini nyankupo hu humashe numa. Nyansa, unhunumu. Nimdiye ni ajuni yejine monsu ni ajuni ya huduo. Sika, jitene kwa wabere mfrafraye. Nisi simuwa buo mungu kuchirie. Nuyasine ni ajuni ya hodo no wadi ya shena kuma muse onche ibini monso. Onene ahisa makuba uholi ya ba. Ufri dane busi nkuu muno. Wano wadi ya kuma munyansa ashe wamase. Weni ajuni ya hodo wenye na sike jumfuo. Jue jumfuo. Onyumfuwa udibibire ni asawa ebridum ni kujani asawa fite muwe juni. Nenitumanyumfuo diye. Mwa odi ya juni biya.